0: Momo whare.
1: Ko te hui ahurei o te Māoria, tētahi kaupapa whakahirihira, kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou, i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toi rehia o te kapahaka, kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko tai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore ka rongo i ngā manuti oriori, ngā reo waiti waitā, ka haruru te papa i te haka. Me te mene mene o ngā taita mariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
1: Hei te marama o Hepe Tema, kā tū te whakataetae Manu Kōrero o te motu ki roto o Whangārei. He oi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae Manu Kōrero ngārohe o Mātātua, kā tū me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae Manu Kōrero i enei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae Manu Kōrero ārohe o Mātātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharu atana ki a tātai rangatahi tēnei tau. Te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kai kōrero, engari nā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, e kai namu mai ana ko e tahi atu anu ngā āhuatanga o te wā. Engari, e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātou, kia whakaputa i o rātou anō tāera, ka tūana ki te papatū waiwai.
1: Kā tie tīwi e, whai ake nei ko ngā hākinikino o te wā kia mautonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Ko ia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai ia i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Ko enei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aro wā kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture ke whai wāhia i ngā kai tākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua hono atu a ngā puhi ki te tehiro puhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpuhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. A tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou aho taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuahotanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
1: Ko whakaurua i te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026 a ko te anau tui ono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tui ono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki i a rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
3: Te tekau mai nā kaitona Pasifika i te mea kei te noho e kui taka kotahi koa ki e pāranga ki te notahe no te Pasifika noho ki au no te Cook Islands no reira. Hari koa nāu ke te hara mai aku nei hoa ki te tū ki rotu i nā tō mātai nei rārangi pōti hoki a kina mahara ki tōku hoa takapata tuakana paanana i Thistle Collins i mati ai i tērā tū nā tau. Ngāira, kei te whakaona nui tōni mātou ki aia.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wānatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai ki a rātou kei te kā wānatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wānatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai ki a Marama Davidson ko tai te wā kia tū te kā wānatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu i a rātou pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
4: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
1: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehe mea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
5: Tō mua he mātai noiho nei. Hari te mea ka hau kerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta hau keri keri, me kō wiri wiri rānei, tērā te tahi atu huarahi kē atu.
1: Ki ngā take hā kina kina. Kua tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kaiwhakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā 11 etu mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetu o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika tokowha, ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika tokowha, ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, ā ko te ānau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana I tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika I mua. I te kōwhiringa pōti.
1: E te kohu mai nā kaitono Pasifika I te mea kei te noa kui taka kotahi koa ki e pānga nōku ki te nōta he no te Pasifika anōho ki au no te koki ārani no reira. Hari kua nāu ke te haramai aku nei hoa ki pē tū ki rotu I nā pōmātei nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki tōku hoa takapata tuakana paanana I Thistle Collins I mati ai I tērā tū nā tau. Ngāia, kei te whakaona nui tōni mātou ki aia.
0: Kua hono atu a ngā puhi ki tetahi rōpū hi I ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto I te tira nei. Hei whakarahi ake I ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. A tēnei hononga ka tāia e ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui I ngā whai wāhitanga I roto I te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana I te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake I ngā rautaki haupūtea, ma te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto I tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wanatanga ki te whakaheke I ngā pire hiko I mua I te kaupeka o Takurua I te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu I ngā pire. E ai kia rātau kei te kā wanatanga te mana ki te tohutohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wanatanga I ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kā wanatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu I a rātau pire kaua hei reo whakapoapoa noa I ngā kamupene hiko.
3: Ko te aki aki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ke ngā whānau I tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tū kaha mō ngā kamupene anake, tū kaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta I ngā whenua I Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri I te aukatinga o enei momomahi I ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehemea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko wiriwiri I te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi I ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei. Tērā tētahi atu, huarahi, kē atu.
0: Ki ngā take hā kinakina. Ko tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kai whakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā te kaumātahi etu mai nei. Ko I nei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa I tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e mana kohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki I ngā whetu o te ao pēnei I a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kai whakatere ngaru o Aotearoa. Ko ia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi, ahi, maari a kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei paraire, te takau maari ma mei rua mano, rua takau ma ono. Pairoa hauraki whitiana tamanui I te rā, takau ma ono te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki ki tō rohe, takau ma whitu te pā mahana ka heke ki te rua hei te pōnei. Tōro Raukawa, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, takau maari ma te pā mahana na toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei ai, whitiana tamanui te rā, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, whitu whitiana tamanui te rā no hoki ki tō takiwā, te kauma whitu te pā mahana rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe hei te rangi nei. E rangi a tāhua, te kauma whitu te pā mahana, ono te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te takaumāri ma mei, rua mano rua takaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui, iwa takaumāri ma, ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Pā whakakore te kāwanatanga i te kaupapa fees free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, e rua mano, e rua tukau mā ono. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kā whakakore te kāwanatanga i te kaupapa fees free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, e rua mano, e rua tukau mā ono. E ai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua o taua kaupapa i whakatau te kāwanatanga kia whakakorehia. E ai ki te kaiārahi o te rōpū kākārikia Marama Davidson, ka pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mā tauranga ki ona keokeotanga.
1: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki, nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira, o te tangata whai mā tauranga, e te whare wānanga, he pauri tēnei.
0: I wehe te mema pāremata o te tai toke rau a Maria Meno Kapa Kingi i te pāti Māori, a i whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai toke rau pāti. E ai ki aia ko te aronga mā tuatua o tēnei pāti, ko te oranga o te tai toke rau, me ona āpitihanga, huhua. E ai ki te pāti Māori ka whakataetai tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko te painga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa, mā ngā whānau. Ka tū te rōpū hau i te pōtitanga, e haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe, mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei waenga tonu i te taitokerau me te uru i tāma ki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū Reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mō te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mō te pāti kākāriki.
0: E mā haraharāna a Shane Wikaira, kainoho o Whirinaki, e te whakaro i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake. Ka ahatia te whenua, ka riro i āwai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
3: Mehe mea ka Wātea mai e koe o whenua. Ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne taku tino a wangawanga. Ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia Wātea mai tō whenua kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro te whenua ki a wai rāni. Tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea. Taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: I kōwhiria e te pāti Reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te tai hauāuru, he tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere, i ngā kaupapa whakawhanaki e ngā whānau Māori, i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino utunui, e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te tai hauāuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Ko te cost of living me ki. He uawa te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whānau.
0: ki ngā Takeha kinakina. E tuku tono te kai tākaro o ngā tamatoa Luke Metcalf, kia tukuna ia kia wehe wawe i tana kirimana, whai muri i ana oke kia whai wāhi tūturu ki te kapa. Ka tahi anō ia ka haina anō ki te krapu engari, ka ore anō ia kia whai wāhi nui i ngā tukinga i tana tūranga hou. Ko whakaitia e ngā tamatoa kia tirotiro ia i karapu kē. Ko te ke mu e whai ake nei a ngā tamatoa ka tū a te hanare ara te rā tapu, te kaumāwhitu o mei ki ngā Brisbane Broncos i Tāmaki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live, weather. Ai, ahi, ahi, maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraire, te takau mārima mei rua mano, rua takau mā ono. Pairoa Hauraki, whitiana tamanui i te rā, takau mā ono te pā mahana, whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki ki tō rohe, takau mā whitu te pā mahana, ka heke ki te rua, hei te pōnei. Tokoroa Raukawa, ai, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, takau mārima te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai whitiana tamanui te rā, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, whiti whitiana tamanui te rā no hoki ki tō takiwā, te kauma whitu te pā mahana rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō rohe hei te rangi nei. E rangi a tāhua, te kauma whitu te pā mahana, ono te pā makariri. Hei te pō, ko iaranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te takau mārima mei, rua mano rua te kau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kau mārima, ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānaua Waipareira, rātou, ko Mūma. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha, ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha, ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, a ko te ānau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana I tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika I mua. I te kōwhiringa pōti.
1: Te tekau mai nā kaitona Pasifika I te mea kei te noa kui taka kotahi kua ki e pānga no ki te notahe no te Pasifika noho ki au no te koki arami no reira. Hari kua nā au, kei te haramai aku nei hoa ki pē tū ki rotu I nā tō mātai nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki tōku hoa takaprata tuakana whaanana I Thistle Collins I mati ai I tērā tū nā tau. Ngāi rā, kei te whakaona nui tōni mātau ki aia.
0: Kua hono atu a ngā puhi ki tetahi rōpū hi I ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto I te tira nei. Hei whakarahi ake I ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. A tēnei hononga ka taia e ngā iwi te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui I ngā whai wāhitanga I roto I te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana I te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake I ngā rautaki hau pūtea ma te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kā ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahi tahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahi tahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tikana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto I tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kāwanatanga ki te whakaheke I ngā pire hiko I mua I te kaupeka o Takurua I te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu I ngā pire. E ai kia rātau kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga I ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu I a rātau pire kaua hei reo whakapoapoa noa I ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau I tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta I ngā whenua I Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri I te aukatinga o enei momomahi I ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehemea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri I te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka hau kerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi I ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta hau kerikeri, me kōwiriwiri rānei. Tērā tētahi atu, huarahi, kē atu.
0: Ki ngā take hā kinakina. Kua tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kai whakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā te kaumātahi etu mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e mana kohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetu o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi, ahi, maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraire, te takau māri ma mei rua mano, rua takau mā ono. Pairoa hauraki whiti ana tamanui i te rā, takau mā ono te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki ki tō rohe, takau mā whitu te pā mahana ka heke ki te rua, hei te pōnei. Tōro Raukawa, ai, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, takau māri ma te pā mahana na toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai whiti ana tamanui te rā, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, whiti whiti ana tamanui te rā no hoki ki tō takiwā, te kauma whitu te pā mahana rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe hei te rangi nei. E rangi a tāhua, te kauma whitu te pā mahana, ono te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te tekau mā rima mei, rua mano rua tekau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui, iwa tekau mā rima, ira whā.

0: Iwe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha. Ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha. Ki roto I tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, a ko te ānau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana I tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika I mua. I te kōwhiringa pōti.
2: Te tekau mai nā kaitono Pasifika I te mea kei te no e kui taka kotahi koa ki e pānga no ki te notahe no te Pasifika noho ki au no te koki arami no reira. Hari koa nā au, kei te haramai aku nei hoa ki pē tū ki rotu I nā tō mātē nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki tōku hoa takaprata tuakana whaanana I Thistle Collins I mati ai I tērā tū nā tau. Ngāira kei te whakaona nui tōni mātau ki aia.
1: Kua hono atu a ngā puhi ki tetahi rōpū hi I ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto I te tira nei. Hei whakarahi ake I ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. A tēnei hononga ka tāia e ngā iwi te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui I ngā whai wāhitanga I roto I te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana I te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake I ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
3: I uru atu a ngā puhi, kia kā ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahi tahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahi tahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tikana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto I tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kāwanatanga ki te whakaheke I ngā pire hiko I mua I te kaupeka o Takurua I te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu I ngā pire. E ai kia rātau kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga I ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu I a rātau pire kaua hei reo whakapoapoa noa I ngā kamupene hiko.
4: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau I tēnei takurua. Ka āhei te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
1: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta I ngā whenua I Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri I te aukatinga o enei momomahi I ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehemea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri I te whenua.
5: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka hau kerikeri ngia maerikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi I ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me ata hau keri keri, me kō wiri wiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
1: Ki ngā take hā kinakina. Kua tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kai whakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā 11 etu mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetu o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kai whakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi, ahi, maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraire, te takau māri ma mei rua mano, rua takau mā ono. Pairoa hauraki whitiana tamanui i te rā, takau mā ono te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki ki tō rohe, takau mā whitu te pā mahana ka heke ki te rua hei te pōnei. Tōro Raukawa, ai, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, takau mā rima te pā mahana na toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai whitiana tamanui te rā, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te rua. Te kuiti mania poto, whiti whitiana tamanui te rā no hoki ki tō takiwā, te kauma whitu te pā mahana rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe hei te rangi nei. E rangi a tāhua, te kauma whitu te pā mahana, ono te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te takau māri mā mei, rua mano rua takau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui, iwa takau māri mā, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Puoro a Whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko Whakapiki Runga.
1: Whakapiki Runga, ha ha!
2: Whakapiki Runga, ha ha!
0: Kama tū, ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā!